0: Ulaya na Afrika. Tunachanganya mziki wetu wa Kitanzania, wa Kiafrika na wa Kiulaya. Sijui mnasikiaje wenzangu huko. Lakini tunajaribu.
1: Jaribu.

0: Sa pena datul ki wisi mansi ya vapena mulmuli atul pesini mo anti anti aso ya misefu ya shion halo ya vapena na ilipona po mamele
1: ya
0: misefu iteo ya malilantu bang umalina tanturu aho foundation